Na birfadi azabiye zanzataibi azabtaraibi tahartajaibi galasiyai.